dacle, da merai atpălaua noi lubă, lubă, oameni. Bă, pa, ciule, naredu, za mohojo dacle.